人と申しなよ。愛と革命のために暴力は必要であるか否か、必要であるか否か言ってみろバカ野郎。おい、てめえら一度は死んでみろ。ダラダラダラダラダラダラとうるせえ、黙りやがれ。人のせいにせえな、いつも。てめえらの脳みそや心は腐りやつやがる。おい、おめえら一度は死んでみろバカ野郎。さっさと申してよ。